0: This is Missinippi Chimwin on NBC.
1: Piego a piegaski, kois bene mä mutsikin no tipetosh. Mut toho mä käy pihtää kus la violon, the fiddle. Mä miit sun eno, suus kats, viis kuilis tsekätiu, ää pihtää kus sääni, vitsi pä diimittui. Kiwi tän, patosisi, back to patosideis. Kukitti jo tohti tsek, et sit no, vitsi pä diimik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tyysi patosh. Jego mä, imäo tsemmissä, with a itemi. Back to batash.ca.
2: The great Randy Morrison.
3: Irona ma union ni tona wagan mi tana ma ya existing benefits ma ni se diga ta ho yego tana ma job security yego mi ne gota ga ki go yita ho tsaga to skin yego ni ta ga na ri ta ho iga te ta wani ta yego mi na ya tu ge ma ma na te ta gi pa ga mis ka go yego ito ku pe yo ma yego ma sa ska tso no ti ma o ti mi sa ga na ma union yego hi yego ma o ti mi do si na o ti go ta ta ma mi do to skin Igo ki ga gin to gi sin ditin nan mi ego tans ti se spade ho ni gotta ki gut ni nan ma choose qp sk.ca